0: عن غصة نو يعني حكمك تغلقه تاماكو تي ممكن غلغامك نا تاماكو تي ممكن نخلوني نخلوني تقول غامك نيتك سايتاقا يوسيني لكو
1: Manna dod yn dwy a yw'r llyfr gawr ffom i a yw'r llyfr.